0: wo mi bayi o re ah oni sugbon iye ti agent yin fi lo hun yi iye yen kere ko hun lo ma ro won anyway tolorun ba pe ni temi temi na lo ma je gbogbo wa kuro nbe o wonu jeep enita mo wonu moto pelu agent mi o wa joko nu moto ronu titi o wa pe agent e oni pe woman yen wa won yen woni lo ba e joko ti legbe ninu moto e ba soro mo ni ko ni ki wonu moto e je n lo segbe mo wa lo segbe ni bi driver side awa soro ah oni madam be se soro ninu ile yen ara hun se bakan bakan agaga bo hun se tun gbo pe eni opo ni tenda toju omo meta without any help pe iye ti mo fi lo hun yen ki n je ko hun dele ko hun discuss e pelu yawo hun pe because awon ti ri awon ti won ti fi nkan toju be lo to ti fi lo awon pe to hun ba dele ka fun hun 1 hour to hun ba ti ba yawo hun so won pe awon agent won pe agent mi so ba se kuro nbe niyan to ni kaluku lo ba ti mo dele lale yen agent mi pe mi won ni madam agent mi awon agent bobo yen ti pe o won ni iye ti mo so yen ki wa so
1: dai a je n pa se beyin meji e meji le get e wa jefa wa rafa so do anybody joko
0: iye ti bobo yen gbe ile yen fun mi to ba fe ta ile yen gogogogo o ma ta ni times 3 or times 4 nkan to ta fun mi
1: eh
0: but oni bo hun se kuro ninu ile yen ile to over 200 million nkan to hun lo se nibi to hun ko lo in fact olawon kankan wa nu be to hun ma ta mo ile yen gan fun mi
1: to tun ta mo fun yin be
0: o ni ko kuro nbe mo sha a sha make payment asanwo a se gbogbo e ngba temi na ma ko kuro nbi temi tin bo okay won fa won kan bayi lesin ile yen to ta mo ile yen ibi temi na tin bo awon kankan ti mo ni be na emi na
1: mi na fi ile can you see life
0: emi na fun awon eyan ni December yen ni mo ta ile January eleyi ni mo ra 4 bedroom duplex yen tori ketra ni mi mo tin wo pe ti owo ba je owo mi bi baba se so pe eyan kan ma ko ni abo ma ra ni ko tun ma ra moto space bus ni mo need fuse mi bi mo se sanwo ile yen tan mo ra Siena
1: enji ku
0: tun se ku mo tun ra Siena mo tun wo pe ninu owo ti mo ni mo ma ri rent ko rent o tun yo mo tun ra Hyundai Accent mo gbe fun driver kan ma fi se Uber kan ma deliver fun mi lososen
1: yi se ogun eyan ni o se wahala ma kole e tun wo in ti n pe laanu niyen oil n bo lori e loni enikan ninu eyin meji mi ma bi ami yo se dun to wa je ifa
2: baba mi o e ka wa sa o aku ojumo ni o aku awe mi wo yore agbo olon eyin le ni ka send di testimony wa atijo mo tun wa fe send mi mo pe e ti ba mi gbe ti mo tin send lati jo baba mi ejo nto lai ba mi gbe o mo dupe fun olon pe gba ti mo jo ipe ni 2020 lati kokoro ati gba laye mi ti yi pada inu so inu testimony mi atijo oko mi lo si Canada oko mi ra moto fun mi o ra le fun mi olon tun wa memi na kuro nipo ticha o gbo mi lo sinu oja bodija temi na ni shop todo mi temi na ntaja lati gba 2020 aye mi ti n dara si o baba mi ejo ba mi gbe o
1: gbogbo eyin omo olon so tun ri nkan ipese ati ase ipese ti n pa kadara ada gbogbo n to n bo yi o le sele ninu aye ti e na n to ba mu ko sele laye enikan yo sele ti e na ẹnìkan níbò ni kan gba jésù yín tún sọ púpọ̀ ẹ̀ta bá dé 77 láàárọ̀ yìí mọ́mì ò ní 77 mo invite yín ẹ ṣe bí ìyá yẹn ẹ wo tí ìyá yẹn ṣe ẹyin elétí ọmọ tó bá jókòó lé àṣẹ yẹn lè mọ́ kan ilé yẹn lè mọ́ ti ìdí títà dìsìn but thank god bíbélì ní làálà àwọn aṣiwèrè ó da olúkúlùkù wọn láàmú ó ní wọn ò mọ béèyàn ṣe máa ń jáde lọ sínú ìlú ẹ ń bá ti dákẹ́ tí ń ṣe ó bá dákẹ́ mi ni waste àkókò láti ìwé ròdù ni ẹ ti wọ mọ́tò tí ń lọ sí ìkirè ẹlẹ́fẹ́ sọ ní yànà kò yìí tẹ́ ẹ bá ń bọ̀ láti ọ̀sun tẹ́ ẹ bá ti dé yànà kò yẹ sọ ẹni jesus ti dà wọ́n náwó ẹ̀ sí ojú títì náà ló wà. Aago mẹ́jọ ni ìsìn wọn bẹ̀rẹ̀ apple láàfin break gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mú ọrẹ kan tó special ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ọrẹ májẹ̀mú tiyín náà lónìí mú láti 2000 lọ sókè kan fi dín ọlọ́run ìpè wò wa fi sori nto ba fe se to me na account number 20 ni 2017 4290 47